ema santimen nyina che ene eye yawada eye aye ohumumo busume de toso enan enene srede bia ye no ye tanse ya ne ya asante amamre ene amane asante empuntu ene ne nkoso kuma se empuntu ene ne nkoso ade bia se fata se ye ka ho asem no ene ye betena ha ye ka oso ka ho bi ene dwumadie ewi peye be bia butu bia no ye besere se bokoso na watie ebre ne beso a bi bia homa na tum na wonso wo de wadwen kyere aba ye DJ simple dwuma di a ye bidi won ne beto apete ama wonya bietie e wo nkwankwa nuase eye wafie mu eye omutoka mu eye office ahodo ne nyina no wonya bietie social media betime share ho Facebook opinso radio afi YouTube opinso TV nso betime e share ho na watie X be bia betime e share na wo hweye no na wutie na dwuma die nso atimi aye enkoso kama kama pa eye general e wo ha kwabna adiase ewa ha ene team no swate nina nese inina enim asante achim agogo manhine ene ene nina wachida anase adudianai pepepe mpenyufu idini hontina nanom ene domdi edudona ano kwa kupi asante achim agogo ene edeyi ene niti enyakasi ebesomne die insano peyi na ewiemu enye insu ni gugu na insu nini na imuno ya fuma ba nyakase ebe sun de ye sun a obi ne kan o se ye sun awu nti ne kwa bna dia se so ye beti ne kan ne producer ajine dwa amun so dada no pa enu nti de se fata a se ka ho asem bia no ye be hwe na ya kan enu ada ye ka ye konfa no che ehu asem nyina enim ye ka ta e ba bo ntin se ye emergency and accident unit ye ENA ɛhɔ no mpanyifo yɛ sɛ nipa no aba peso ɛnam sɛ nti no wato mu kakra ma yɛka ho asɛm yie ɛkyerɛ yi yɛ nkɔtenkɔte a krataa foforɔ aba abɔnten a ɛyɛ minista deɛ wɔka nyinaa ne sɛ ɛyɛ CEO a wɔda kɔmfa no kyea no ɔmmra me yi nsɛm bia no deɛ nti a ɛho hia sɛ ɔmotwe no so sɛ ɔmampanin aka sɛ deɛ fɛ no sɛ emergency ne deɛ eba ese omuje na omuhwe na mibusa omuje a omudi nipa na etohen ese konfa no chi afa nipa abroso a e nipa ba akuba akuba ese aduasa sese wo afa amna kosi be ese aduosia omu omudi lai so a omu nya ba bi mo mu na ye nso be ese aduasa enti yeti krom hei nokre ene sese ye ka anase ye hu nokra ye ntwa haban nguso boni be na konfanochi omaye se omudi tudwa se baabiye ye frewo se emergency ward no kufu emergency no e ho ayema omubeka aye no ene ye ana se kombeka se daabi oh so ho dodo ana se emergency na odi bade a fabra yo baabiye e benya mu ada biaye no sofa na bekwa ko duwo ne ntisa nti minister e de krata aba se ene dei omrame yi ano dinti a ensese omutwe naso na minu mienu oyi ase adwene ho the minister eye no eye e ne kwan so a ana se the CEO e de ba bonte ana se mpanyifo o konfa na che de ba bonte no eno e na mfunso ewum e biem so so ye be ko ni akwa kwohwe eye afarimiti hospital hospital ya mpanyifo ekaye aban dada animu se aka oha munchiche mu be se edu bini awie ebesi ne se edu na aka no se esinsuo so na eba kora na anka ba beduro ebesi ne mpanyimfo ntimi enwie edu na aka no afa die nkohwe a kakra na omatimi aye no kora nso so esei paint ahodo ni nyina no e wa wae eye na de e wo ho no ya paint hu nyina no chese ni nyina no awe na akena esei ibedu bebi ampanyifo ba sa ko hu biem no na afa di kaka na omaye no kwa no yese be yini nyina esu asa be no foforo oman wi da be pa na ebe ko enim da be ene ebe ko enim ja no pei ibedi di hu nkomo na ehunu ba bi a eno soso ibetimi e de afa eno nti twemi me basisi e ba ye betwa so